0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סמני, אהולה ירן ערותי ולרני אוהבת.
2: אני אולי רטף שולי, אהולה יגון נגן נעתה שום גלועת, תכון נעון נגן נעתה שוט לילו. תמן נלו בנות, שולי תאום שיאמן, אהולה יצא הרמלי. אני אולי רשום מרילוק סמי יחני. תעקו עלו, פולה תוי תופק מי, אופן עשיאמן, תופק מי הוגתה. Tupi ulu hanuit tu ni ngak awlai kia cukup.
3: Willie Thrash